0: serio, gallito.
1: La la la la la la y la la. La la la la la la y la la.
0: 4, 6.
2: Temperatura.